Koliko je 38 puta 6? A koliko je 35 puta 5? I ako ne znaš koliko je 38 puta 6, a ne znaš i koliko je 35 puta 5, morao bi znat da je 38 puta 6 veće nego 35 puta 5. Inače ti džabe računice.

Ivković, svirat će na saksofonu. Lijep je ovo ritam.

0: 1, 2, 3 i 2, 2, 3 i 3, 2, 3 i. Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjuterom, malo se kreće, pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Pa nekad ne može nečeg važnog da se sjeti. Evo, na primjer, ja svoj repertoar znam u prste, ali u meni je previše masti.
1: Ništa mi ne pada na pamet sada. Krećana, krećana, krećana.
0: Tad publika čeka, malo je neprijatno, bend zbunjeno nešto mijenja, u nadi da će zabašuriti situaciju. Ali kao što kaže narodna poslovica, ne može istovremeno
1: holesterol i rock'n'roll.
0: Ova santa masti koja krsari kao Magellan preko obije moždane hemisfere, izgleda da se nasukala na nekom zajebanom

0: sad da se radi, kažu starije kolege, da pomaže.
1: Pogled na neku trebu iz prvog reda.
0: Malo se onda digne pritisak, dođe do
1: vazodiletacije dolje, a vazodkonstrikcije gore.
0: Pa mozak opet proradi normalno.
2: Ljubavi moja iz prvog reda, obećaj da neće zapaliti odmah poslije svirke.
1: Pa nije sve u pjesmi, majka mu stara, ja volim kao običan smrtnik konkretno.
0: Ali više nisu ni klinke budale, radije mene gledaju, poslije se s vršnjacima jebavaju. Ja mu tu dođem ko konj veselko, jebiga. Ne treba stvari prepuštati slučaju, odem kod privatnog doktora.

0: Em, po zidovima posteri proizvođača ljekova, kaže gospodine, zaboravite na alkohol, zaboravite na cigarete, zaboravite na stres, na kocku i žene, samo stroga dijeta, usput izvolite ovu gomilu skupih tableta. Reko dečko, ja sam lav, nisam pion, odo kod nekog starijeg po second opinion. Nekog sa drugačijom vizijom.
1: Stari doktor pred penzijom
0: imao je ordinaciju sa pogledom na park sa malim
1: grobljem.
0: Kad je čuo šame tišti, kaže pogledaj kroz prozor budalo, vidiš li ono malo groblje, šta misliš, žali li se neko od njih na kolesterol?
1: Pa za njih sam i ja rock'n'roll.

Mas tu krvi, boli te kurac, kad rikneš više će ti se radovati crvi. Ali ako baš hoćeš da se oslobodiš stresne situacije, morat ćeš dnevno da ispališ dva plotuna.

lugares. Domardán. Domardán. Domardán. Tacay, tacay, tacay.

0: Така и така с това.
1: Ljudi moji, vi ne razumijete, meni je umrla baba u Švajcarsku, radila je ko baba Seve i one mi je ostavio. Moj jedini razlog što izlazim na Benjivu, ja sam večeras u minus ođe s ovim koncertom. Ne budete divili, koja je, a više ga neće. Ajmo idemo. Ajde da kažemo da je okej. Hvala. Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjuterom, malo se kreće pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Evo, na primjer, ja svoj repertoar znam u prste, ali ničega ne mogu da se sjetim sada. Krečana, krečana, krečana, tad publika čeka. Malo je neprijatno, bend zbunjeno nešto kenja, nadi da će zabašuriti situaciju, ali kao što kaže narodna poslovica, ne može istovremeno holesterol i rock'n'roll. Ova Santa Masti koja krstari kao Magellan preko obije moštane hemisfere izrazana sukala nekom zajebanom mjestu. Kažu da treba piti aspirine, ali jebo ti sa aspirine, kažu starije kolege da pomaže pogled na neku trebu iz prvog reda. Onda se pritisak normalizuje, dođe do vazodilatacije gore, a vazokonstrikcije dolje, pa mozak opet može da proradi normalno.

0: ali nisu više ni klinke što su nekad bile. Radije mene gledaju, poslije se sa šnjacima jebavaju. Ja mu tu dođem ko konj veselko, konj veselko, konj veselko, jebika. Ali đavo je odnio šalu, holesterol je bio sve viši i viši. Odoh kod privatnog doktora jer me mrzila se guran s babetinama po domu zdravlja. Sačeka me neki privatni pico pevac, u skupe cipele ispeglani mantil. Kaže, gospodine, samo stroga dijeta, ništa po slavama, ništa gatanje u kafu, ništa rakija. Nemojte stres, nemojte gledat slučajno dnevnik, ni Al Jazeeru u šest, ni Pink u šest i pol, ni N1
1: u sedam,
0: ni RTS
1: u sedam i pol.
0: Samo stroga dijeta, usput izvolite ovu gomilu skupih tableta. Reko, dečko, ja sam lako, nisam pio, odoh od nekog starijeg po second opinion.

pred penziom. I moji ordinaciju s pogledom na park sa starim grobljem. Kad je čuo šta me tišti, kaže, pogledaj kroz prozor, budalo, vidiš li ono staro groblje? Žali li se neko od njih na holesterol? Pa za njih sam ja nego evo ti drevni recept, jedi, pi, veseli se i na život poseri se. Ali ako baš hoćeš da se oslobodiš stresne situacije, evo ti ovaj recept. Morat ćeš dnevno da ispališ dva plotuna, dvije ejakulacije, ova druga mora kraće. Evo ti ova vizit karta, javi se, to su neke moje drugarice. Vrše privatno izlučivanje holesterola, ogumene rukavice.

Nikad mi ni za šta nije prikenjala, niti je vremenom karakter mijenjala. Nikada kukala, nikad se žalila, nikad zbog druge scenu pravila. Nikad zamjerala što ne znam da uzmem lovu, što nam fali još jedna soba, što je ofucana garderoba, što je stan mali, dok komši idu na Bali. Vrhunski provod na južnom moru, a mi stalno kod mojih u

Rustica. Rustica. Senza elettricità.

Ja imam fantastične glasovne mogućnosti. Ogroman rastok kristalne boje glasa. Monserrat Šaban Bandranajke. Monserrat Šaban Bandranajke. Monserrat Šaban Bandranajke.

Mm-hmm.

машина. Ja sam pop mašina. Fabrike automobila Priboj. Prešao sam 2 miliona kilometara bez generalne. Slušaj kako mašina prede.

Lyon. A je li djevojko što više ne stopiraš ova skupa auta? E, pa Rambo dragi, opasno je postalo. Ne zna se više ko je kome koliko dužan. Nisam luda da ginem od kolateralne štete. Rambo vozi kamion. Rambo vozi ča. Eto, neki dan mi je stopirala jedna poznata manekenka. Ja kažem, pa šta će manekenka u kamion? Sviđa mi se Rambo, fino mi je tu. Vidite na televiziju, reklamira i zube i ove uloške, sve reklamira, majke mi moje, strašno je poznata. Oće sa mnom kamionom, ne znam, kažem, djevojko. Pazi, nemoj, skočio mi je feder iz toga sjedišta, mak se tamo da se ne poreže.

Vari je, pa ponovo, titara.

0: pa ponovo. Znači, pa ponovo, tetara,
1: tetara. Pa var je kec, pa dobro. Ponovo var
0: je, tetara. Tako je, var je kec.
2: Sada, pa ponovo var je.
0: Odlično.

0: snage, a nema živaca. Pa ti vam je to.
1: Daj, hvala.
0: Ko ima, taj komanduje.

Nema veze, ne provoši.

Leute, Celli! Sala coccia merrece! Savia! Papona vovva!

sad moju znate tajnu. Za drugi svijet to

ножица, у малой родни той, и 80 франков платы.

Presente.

0: Poručila sam bila prijatelju, rekli ste da može, besplatno što ja znam. Poručila sam, niste teli uopće da pozdravite. A ovakve stvari možete da emitujete...
1: O majko, majko!
0: Bože, samo pička, pička, kurac i pička i jebanje i tvoje bre...
2: Da li ste bili zaintrigirani sa onim što smo mi ne
0: odbili?

Ja sam Balkan boja, iz Berlina znoja. Ja sam Balkan boj, jer veliki je moj. Ja sam Balkan boj, od cipele broj. Ja sam Balkan boj, jer iznosa luči gnoj. Ja sam Balkan boj, jer se ne sloj po sloj. Ja sam Balkan boj, dođem pod prozor tvoj. Ja sam Balkan boj, ženi čo ho ho ho, Balkan.

tvoj za pjevanje da. Žene opet kažu, ramo ti si car, u gaćama tvojim pun je buđeva. Otkako sam dušu, dostavi para, puštaju me

kuću, kola, auto, s garažom na sprat. Konzumiram viski, opojne droge, jebavam samo žene koje briju noge. Ali to što ja sad ne sviram na playback nego uživo, to znači da samo pušim marihuanu koja je jeftina, a ne kokain koji što idu na playback. Hvala majstore, legendo. Ja mislim da se mora.

tu i malo da vam objasnim nešto sad, jevi ga. Dragi delegati, dobrodošli na četvrto zasjedanje AVNOJ-a u Ilirsku Bistricu. S obzirom da su svi delegati prisutni, ja ovog momenta šaljem Lulu Mira da prođe ovom zalom.

Žalostna sova i blaf. Mi se borimo protiv crvenih mundira.

Sohn. Wie das ist.

0: slučajevo, ali nervozno sam nekad izobraćao. Kad bi se poručio pesma, poručila sam bila prijatelju, rekli ste da može, besplatno što ja znam. Poručila sam, niste teli uopće da pozdravim. A ovakve stvari možete da emitujete...
1: O majko, majko!
0: Bože, samo pička, pička, kurac i pička i jebanje i...
2: Da li ste bili zaintrigirani sa onim što smo mi negdje?
3: Bilo bi lijepo da nema ti pauza između pjesama, međutim ja nisam DJ ploča na ploču, treba mi malo, jel?

nisam znao šta je prava tuga. Nekada sam bio tako reći momak, bezbrižno se bori za svoju budućnost.

Ispetljaćemo splavove, pravit ćemo valove, hranit ćemo lavove, jer mi znamo tačno, precizno, maksimalno šta radimo. Čupat ćemo podove, vadit ćemo vodove, mijenjat ćemo kodove, potapat ćemo brodove, zidat ćemo spratove, nosi skupe satove, vodit ćemo ratove.

Nisam se mogao odbraniti od strika, kaže mali ti si rođen za privatnika, samo fukara ganja slavu, biznis je za tvoju inteligentnu glavu. Striko, znadem da sam inteligentan, al biznis je za moju inteligenciju štetan, ne jebe se kurva samo zbog parave, zato što volim muža da vara.

Danu zove i kaže, pusti fukare ove u istu vreću nikada neće. Mister šuti sister rogat u istu vreću nikada neće. Mister šuti sister rogat, u životu možeš biti ili bogat ili bogart.

čak. Lak mi je bio svaki zadatak. U školu sam imao u petice sve. U školu sam imao ja petice sve. U školu sam imao ja petice sve. Samo iz ladanja, Boga mi ne. U to vrijeme

bio sam brate, sjeo drugi red. I tako dalje, sad i vas ja zajebo, nije to po redu, nego ide vrlo opširno. Vrlo opširan opis situacije. Da bi majke obećanje.

znači, daj duci na žari, da za mnom viču, opravi nas je babo, za mnom viču, Amadeo Franko, i da za mnom viču, opravi nas je babo. Da zaradim ja 150.000 švajcaraca, da kupim za sebe razni džilo kuraca, palaca, za staru majku, ljube u crca, da buš lakši.

Dani Vrijeda, evo ti hit. Molio bi da te ne molim. To je iskreno, iskreno, a možda i ne bi iskreno. Molio bi da te ne molim. Molio bi, moja baby. Reći sam ga sam slušao, odmah sam ga poslušao. Ide mirno ja da spav, neću da se stručan. Kada on sa planete druge pati sa mnom, izve tuge. Kada on sa planete druge pati sa mnom. Molio bi da te...

Ja se osjećam normalno. Jedino kad se otkačim totalno.

siamo normali.

normal. Total. Normal. Odgarci. Sa mnom do potpune normalnosti. Aje. Odgarci. Sa mnom do potpune normalnosti. Aje.

čisto skoro kao prije industrijske revolucije. Prije ne...

0: ser.
1: Jesam cruiser, Grdosija, Silesija, 200.000 bruto registarskih tona. U meni se baškari 6.000 putnika. Moćne mašine tjeraju me naprijed, nazad, lijevo i desno. 8 propelera, ej! Propeleri moje gigantske lopate. Od njih se plaše i ajkule psihopate. Oko sebe teraju sve što im se na putu nađe. Krstarim moćno od luke do luke. Kad pored obale prolazim, šepurim se, jer prkosim najvećem moru i talasima. I kitovi su za mene sitna riba, a kamoli vi, rakovi, školjke, zvijezde, morska trava i ostala podvodna boranija.

A šta ćeš tad? Bolje ti je da razmišljaš sad. I gle, nešto se događa. Čovjeka je počela sudba kleta da pogađa. Da shvata da bez prirode ne može opstati. Jer priroda ga je stvorila i priroda je u stanju da ga uništi. Stavio je prst na čelo, preispitao je svoje telo. Ja, zar me ne prepoznajete, kruzer?

0: Doktorski.
1: Ahoj, milé.

Gibson, not the wheel.

Yeah.

0: 92, samo u Vitaminu.
1: Obuka i ispiti za sticanje Microsoft certifikata. CPU, Dečanska 14, 3234-317. Svetska diploma u vašim rukama. CPU.
2: Otkad sam probao suvišnu slobodu, osjećam se mnogo bolje. Novo izdanje radija B92. Jarboli, suvišna sloboda u prodaji.
3: Buć, muć, gredznjec, ušuš, gibanica. Suš, njam, njam.
4: Uš, paški, ponuški, kapusne su smješo.
5: Buć, buć, ale, miš, miš, ale.
4: Bot, bot, pa si vaš lobot. Hop, njam, njam.
3: Njam, njam, njam, njam, njam, njam, njam, njam, njam,
6: njam,
7: recepti za dobar život.
8: B92.
9: Breolingva, najsavremenije metode učenja engleskog jezika.
10: Komunicirajte već na prvom času.
9: Breolingva, Nušićeva 6, 3234-348.
10: Say what you mean.
11: Instrumenti u njegovoj laboratoriji i te noći su registrovali uobičajene zvuke. Policijske sirene u dalekim prekomorskim zemljama. Sonare podmornica koje su lenjo plutale svetskim morima. Zvuk aerodroma koji se lagano buđe na zapadnom obodu grada. Ali njemu to nije bilo dovoljno. On je morao toga.
12: Zdravo, ovde Saša Marković, Mikrob, veliki hačija i veliki car.
13: Zdravo. Marković, gde si, hačija?
12: Od Hadži je veliki car. Wow, kako ste?
13: A nismo loše.
14: Okej.
13: Okay. To je jedan deo slušateljstva rekao da im je laknulo kad si otišao opušteni, smo drugi deo rekao da smo raspušteni i da treba što pre da se vratiš na dosta.
12: Pa dobro, to tako ti uvek sa politikom, razumeš? Na jednoj strani izgubiš, ali opet dobiješ nešto i tako.
14: A ja znam, ti si u stvari negde u nekom selu u Srbiji, ti još nisi u Londonu, ti samo foliraš.
13: Ti samo foliraš, uzeo si im pare, ko što si meni predlagao da ti kupiš kola, pa ti sad sediš tamo.
12: Ja sam, boga mi, na 14. spratu u... U severnom Londonu, gledamo okolo i pijemo pivo kod našeg starog prijatelja Marka Hokera, koji je zapamćen po raznim stvarima tu u Beogradu.
15: Ukrao nam je kolaže.
13: Običao da će napravi izložbu jednu, mi smo poverovali, to je bilo pre 7-8 godina. I izgleda da je stvarno napravio to, ali nije mogu da spreči propast te galerije, ne znam da li je to povezano s kolažima, i jednostavno oni nisu vraćeni. Podsjeti ga na to, da ga malo
12: prezentati. Da, jeste, ali to je problem s tim drugim čovekom tamo, mnogo i jednom jasno
15: padom. Ništa ne zanima.
13: Što ga nije ubio? Što ga nije ubio? Vraćite nam kolaže, slušam, nisu moji, ali
12: sve. Slušajte, deca.
13: A?
12: Meni se mnogo stvari desilo umeđu vremenu. Bio sam na dva rock festivala.
14: Kaži.
12: Vidao sam preko 100 grupa.
14: Šta si gledao?
13: Jao, 100 grupa.
14: Šta je najbolji
12: video? Više od 100 grupa, majke mi, mama da mi umre.
13: Kako 100.000 galaksije?
14: Dobro, šta si video?
12: Pa evo, ovako, ajde da krenemo prvo festivala V2002. Samo...
13: Ali ne možeš sve da opišiš.
12: Samo ću vrlo poznate grupe da komentarišem i to one koje sam gledao. Beverly Knights, odlični, fenomenalni, grupa Gomez, to je verovatno najbolja grupa u ovom trenutku, oni cede poslednje kapi iz rock'n'rolla koje se mogu i cediti. Primal Scream, to su Rolling Stonesi naših dana. Alison Morissette, Alanis Morissette je napravila dva koncerta na festivalu, jedan je, dakle, pred 100 ljudi, ja sam bio jedan od sretnika koji je, to nije bilo ni najavljeno ni ništa, da je radila folk repertoar sama sa akustičnom gitarom, a drugi na velikoj sceni pred 40.000 ljudi, mainstream pop, tako dalje. Neverovatna ličnost. Čak sam malo s očima komunicirao, na ovom malom koncertu s njom i komunicirao.
14: Opa, Mićo!
15: Ašik žena.
12: Super Grass su T-Rexi naših dana. A Elvis Costello, to je kao sam Bog da je došao. To je bilo mnogo dobro.
13: I Bog, Elvis Costello.
14: Ja si sa njima isto očima komunicirao?
12: Nisam komunicirao s njom. Pohvalit ću još i grupu Elbow. Manic Street Preachers su bili odlični, Jan Brown onako, Beta Band odlični. Međutim, grupa Groovy Armada, britanska hip-hop crossover grupa, to je bilo fenomenalno.
6: Ozbiljno?
12: To je bilo fenomenalna grupa.
6: Mislim, takvu muziku.
12: Ali je, ovo je vrlo britanski i vrlo, vrlo mešano, svašta udrobljeno u to. Bedly Drone Boy, dečko ume da pravi pesme i ima dobru tu video podršku i tako dalje. Međutim, kad se pojavi na sceni, nesiguran je i ne peva naročito dobro. To je onako, razni drugi, ali sad prelazimo na festival.
6: Čuti bre.
12: Mnogo zbiljni festival u ovome, u Licu. Guns N' Roses, pobegli smo sa nastupa, ali su nas u kampu pratili, pošto je bilo toliko jako odlučenje da smo sve čuli. Ja volim ono November Rain, ono kad se svadba pretvori u sahranu, to tame ubije stvar.
14: Prodeči,
12: prilično dobri.
6: Nisu oni pobegli, mikrob je pobegao, bre, slušaj pažljivo.
12: Prodeči, prilično dobri. Offspring onako, neki pop punk bez veze nešto, ali gomila nekih grupa dobrih za koje niste čuli, ali koji ćete čuti kada budem...
6: Offspring bio dobar.
12: A?
6: Nije.
14: Kako može bude dobro?
12: Onda grupa NOFX, čuvena punk američka grupa, veoma dobri. I razne druge čudnovate grupe. Alo?
14: Alo, tu smo. Alo, kontakt, veza.
12: Tu smo, kontakt, tu smo. Evo. Strokes onako. To je velika šminka sada u svetu. Pulp, prilično dobri. Jane's Addiction su čista ekstaza. Inače, pre koncerta Jane's Addiction se desila jedna čudna stvar. Dakle, u Licu među onih 40.000 ljudi. Neko viče, ej, bambuse, ej, mikrobe. Ja se okrenim, ono, gospodin Relja, TV ekipa B92, i ja tu snimim sa njima jedan prilog o Lid festivalu, onako potpuno sluđen već kakav jesam bio i tako dalje. I to je bilo veoma čudan jedan događaj.
6: Definitivno.
12: Da. White Strips, onako jedna vrsta minimalističkog, tako, malo isfoliranog i šta ja znam. Međutim, Dandy Warhols, koje sam ja inače ranije pljuvao, su prilično dobri. Mercury Rev, po običaju dosadni. Foo Fighters, veliki mainstream band, ali nema tu previše štofa. Grupa The Muse, onako, oni se nisu probili u svetu, ali su se probili u Britaniji. Grupa Ash, Britpop, to je već prošlo. Grupa A, o kojoj ćete verovatno čuti u budućnosti, veoma dobra. Gomila drugih dobrih grupa. Čekaj još nešto da se setim.
6: Pa imat ćeš u Beogradu da pričaš mjesecima.
12: Oj.
8: Slušaj, znaš ko će doći u Beograd?
12: Ko?
8: Tavo Falco.
12: Ko?
8: Tavo Falco, znaš ko je to?
12: Ne.
8: To će biti bolji koncert od većine koji si gleda, ali valjda ćeš se vratiti do tada.
12: Međutim, grupa, ja se prvog vraćam, međutim, Spiritual Eyes su čista ekstaza.
8: To je očajno, ja sam slušao njihove ploče, to je neki koji hoće da bude mnogo pametan, a ništa ne...
12: Strašno dobro, strašno dobro. Corner Shop, imali su puno problema sa tehnikom, ali nisu bili loši. Međutim, Breeders sam propustio, gomilu grupa sam propustio, zato što sam gledao neke male grupe koje su mu preporučene, ali Black Rebel, Motorcycle Club su recimo bili odlični, John Spencer's Blues Explosion odlični, tako, razni ljudi, Apex Twina sam propustio, ali sam gledao recimo Dot Allison, koja je fenomenalna pevačica. ovaj, i tako. Gomilu drugih stvari.
8: Ne, ali Sale, kako se osjeća čovjek koji toliko se nagleda svega toga, jer se smori on malo?
12: Pa jako se smori, pazi, mešaju mi se utisci. Nisam siguran šta je šta više, znaš. I uopšte, ima užasno mnogo informacija. To je problem sa zapadom, što ima viška informacija toliko, pa ljudi na kraju ostanu varvari.
3: Pa dobro, ali ja mislim da na osnovu ovog niza slobodnih asocijacija koje smo slušali do sad možemo da shvatimo kako se osjećaš.
12: Da.
13: Mi se osjećamo sa tobom.
3: Mi se osjećamo sa tobom.
12: Idemo večeras u Mali Liban da se provodimo.
8: E pa dobro, to je već nešto više nalik rodnom kraju.
12: Jeste, jeste.
8: Da, pa ovaj... treba biti nostalgita.
12: I ništa, ovaj...
3: Kada se vraćaš prvog?
12: A, prvog se vraćam.
3: Biću ti tu u sljedećoj misiji.
12: Biću u sljedećoj misiji tu.
3: Da. Pa dobro, ništa, vidimo se onda. Ajde.
12: Ništa, ovaj, ostajte mi zdravo, zdravo i ne znam. Opunite se protiv tog bombardovanja, vrlo je perfidna kampanja, pričat ćemo i o tome kako funkcionira i kako se pumpa javno mijenje povodom bombardovanja Iraka sada ovde. Ovaj, to je loša stvar i ovde svako ko ima iole soli u mozgu je protiv toga.

0: Sve za me. Zatvori se. Jašite, prijatelji, i našu tajnu čuvajte kao svoj život.
1: B. 9. 2.
2: Reporter u novom broju. Predsjednički izbori u Srbiji. Koliki rizik, tolika dobit. Intervju. Velimir Bata Živojinović. Valter na čelu zabavišta. Dan i DOS. Paket zahteva pred Đinđićem. Reporter. Put oko sveta za 7 dana.
3: Nikolas. Kolekcija proleće leto 2002. Veliko sezonsko sniženje do 50%. 10% popusta za gotovinu ili plaćanje u 5 mesečnih rata. Za vaš savršen dan. Nikolas.
4: Zdravlje je harmonija svih energija u organizmu. Zato se kaže, zdravna usta ulazi. Zdravi bili, Bambi Diabet.
5: Imate li kartu za događaj sezone?
6: Ne propustite mesto u prvom redu. Uzmite svoju Visa Electron karticu u poslovnicama Raiffeisen banke.
7: Pusti da ti svira.
8: Darko Rundek.
7: Duša gine od tišine.
8: Metropolis predstavlja. Novi album. Ruke.
7: Ne pusti ruke. To što svira, to su ruke.
8: Darko Rundek. Uskoro u prodaji.
9: Ajde, ajde, ajde.
10: Ima ti bacim bombu na antenu, što je jedna.
11: Alo, znam gde je spavač. Ajde, kaže čip, nemam problema.
12: Protiv
10: pohoda,
12: prinuda,
10: protiv,
12: pritisak.
13: Još uvek nije dovoljno biti pametan. Neophodno je biti hrab.
10: Da ne želiš to, moram da radim ovo.
12: Anem.
14: Pobedite u Fuji, letite na Fiji. Velika nagradna igra. Preko 17.000 nagrada. Potražite Fujifilm Image Service radnju u vašem gradu.
15: Ko šta danas, koga čega danas, u nečemu današnju, ko šta danas, hej danas, s kim s čim s danasom, ko nečemu u danas.
16: Ne menjajte danas, novine sa merom.
17: Niko je naš ušmo.
18: Dokle ne osjećam se krivim, mi ne mislim ostati.
17: Zajte smo ovdje za informacijom.
19: This is the dawn of a new era.
20: Ova stanica ocenjeno je da je neposredno uticala svojim obaveštavanjima na podsticanje agresivnosti.
21: Noćnik 92.
22: Dobro večer, slušate Noćnik radija B92, ovo su najvažnije vesti dana. Vojislav Koštunica kaže da vlade Crne Gore i Srbije postavljaju prepreke za formiranje zajedničke države, a za Nebojšu Čovića je neprihvatljiv tekst povelje koji su usvojile dve vlade. Ukoliko ustavna povelja ne bude završena do početka septembra, bit će odložen prijem Jugoslavije u Savjet Evrope, izjavila za B92 Verana Taylor i zastavnik generalnog sekretara Savjeta Evrope u Jugoslaviji. Prosvetari najavljuju generalni štrajk za 4. septembar. Ben Sedin od danas samo na lekarski recept.
21: Noćnik 92.
6: Obožavam svoju Visa karticu zato što je sve tako jednostavno. Dovoljno je da imate račun u Raiffeisen banci i Visa kartica je vaša. Tak, tak i gotovo.
23: Uživajte u sigurnosti svoj...
24: Dakle... U svojoj ambiciji dodirnuo sam se i flamenka.

0: Petro Panza. Hvala.
1: Otišao je svako valja.

Ova kompozicija je obrada jednog starog hita, mada nismo sigurni kog.

Hvala, šta reći u ovoj svečanoj atmosferi? Htio bih samo istaći činjenicu da se večerašnji koncert snima. I audio i video. Dao sam naročit nalog kamermanu da slika sve. Evo, sljedeća kompozicija govori o našoj velikoj želji da iz Azije pređemo u Evropu. Nadam se da neće biti potrebni neki tektonski poremećaj da se to dobije.

da se pali žari. Raja je krenula da se pali žari. Raja je krenula da se pali žari. Jer to je bio glavom i bradom Halid invalid Hari. Ja sam se njemu obradovo jako i viknuo, majko, oću i ja ovako. A majka me u glavu kišobrano mošine i ljutito kaže, oćeš kurat sine. Halid invalid Hari, prijatelju stari, pito bi to ko nekih privatnih stvari. Ja sam ove alternative

Aman. 6 uskliku se udalinka. Pa Rambo jebote što mi se ranije nisi javio, ja bi ti vala džaba jedan hit napravio. Ti si interpretator zgodan i vrijedan, evo ti hit.

曜日もやベイビーメイビー。Istin sam ga saslušao, odmah sam ga poslušao. Ide mirno, ja da spavam, neću da se ustručavam. Kada on sa planete druge pati sa mnom zbite tuge. Kada on sa planete druge pati sa mnom zbite tuge.

nikad mi ni zašta nije prikenjala, niti je vremenom karakter mijenjala, nikada kukala, nikad se žalila, nikad zbog druge scenu pravila, nikad zamjerala što ne znam da uzmem lovu, što nam fali još jedna soba, što je ofucana garderoba, što je stan mali, dok komši idu na Bali, vrhunski provod u južnom moru, a mi stalno kod mojih

zajebanci. Nema evakuacije, selitne lokacije. Mnogi hoće da mi

Spasi mi neki izog baba Madina, napravit će on pjevača od me. Zdravo, zdravo Madić, ja sam Saša Kabić, muzički sam producent. Htio bi sa tobom da napravimo jedan ekonomski eksperiment.

i malo, malo da vam objasnim nešto sad, jevi ga. Dragi delegati, dobrodošli na četvrto zasjedanje AVNOJ-a u Ilirsku Bistricu. S obzirom da su svi delegati prisutni,

tradiciju koja ide ovako. Dodaj mi konfero gitare, stomu gromova, jelenskih mirobova, svih mi dabrova sotarija, karamba, karambita, tako mi čukunte te vraća i bumnjeva darkulja. Nam je bilo bolje za vrijeme Hirohita. Stomu gromova, jelenskih mirobova, svih mi dabrova sotarija, karamba, karambita, tako mi čukunte te vraća i bumnjeva darkulja. Da li je bilo bolje? Na mama s nacije su sakrili udice, čelične oštre udice.

Mark, žalostna sova i blaf. Mi se borimo protiv crvenih mundira.

Jasnom tomto su mi boli. Moje kolege, dr. Mirković, dr. Jovanović i ja, pripremili smo ovaj program nastojeći da vam vežbe date u njemu pomogu da se opustite, odstranite ili umanjite napetost i anksioznost i time otvorite smetnje koje

Please give us one, I don't know.

0: Sezame, zatvori se.
1: Hvala, thank you.

više jauk. Bube više u strahu ne bježe, pošto se zapleo pauk u niti sopstvene mreže. Molio je za pomoć pauk bube da ga otpletu, al bube konce dodatno stežu, pretvoriše ga u marionetu. Eto to ti je nauk, ne pleti drugima mreže, da ne bi prošao ko pauk, kurcem steže.

ćemo podove, vadit ćemo vodove, mijenjat ćemo kodove, potapat ćemo brodove.

bio sam karte, sjeo u drugi red. I tako dalje, sad i vas ja zemo, nije to po redu, nego ide vrlo opširno. Vrlo opširan opis situacije. Da mi majka obećanje.

se pali žari.

Ja sam omak lepijak, a na žene vrlo lak. Ja sam njima rana rak, pa me zovu manijak.

Ready?

0: Dobro.
1: Dali Bagić. Vrijeme je za ekshibicije.

0: se moramo Jugoslavija, Jugoslavija.
1: Na ovim prostorima biznis prosto cvjeta, pržionice, kladionice, pečenjare, vulkanizeri, auto otpadi, bijela tehnika, direktno švajcion, najzadu jediniše prolet. Na ovim prostorima kad nešto ne valja, to se ne daj Bože nikad ne popravlja, no ruši majstore odmah do temelja, preduzimačima vas da berićeta i vesela.

svaki dan me ženja mori, da se vratim Crnoj Gori. Al carinik čeka, kaže Rambo, gepek otvori.

kupio sam karte, sje u drugi red. I tako dalje, sad vas ja zemo, nije to po redu, nego ide vrlo opširno. Vrlo opširan opis situacije. Da mi majke obećanje.

John, räknar med att se Paris här.

znači da i duci radi da za mnom viču o pravi naš je babo za mnom viču a pa deo znam boli da za mnom viču o pravi naš je babo da zaradi mi ja 150.000 švajcaraca kupim da sebe radi bilo kuraca balaca da staru majku si ubeo crca da može lakše

ko da ni vrijeda. Evo ti hit. Molio bi da te ne molim. To je iskreno, iskreno, a možda i ne bi iskreno. Molio bi da te ne molim. Molio bi, moja baby. Ti sam ga saslušao, odmah sam ga poslušao. Ide mirno ja da spav, neću da se stručam. Kada on sa planete druge pati sa mnom. Više tuge, kada on sa planete druge pati sa mnom. Molio bi da te...

zoveš da bi imao da jedeš. Izvadio si sve auta iz dozvole. Ulazi sa!

večera. Kanister benzina, al nikad nećeš imati ni žezlo ni krunu, nikad nećeš biti prva violina. Ako već moraš da živiš.

Kovacica. Nadimaka. Kovacica. Nadimaka.

on its own.

も神戸。

ćemo brodove, zidat ćemo spratove, nosi skupe satove, vodit ćemo ratove, bolje nego pačkove.

da to vidimo. 1, 2, 3.

s nama nauči ovaj u rock maniru, znači da su nagla, da su isti tonovi koji mi sino ča tu tu tu ra tu tu tu rabadu tabadu tabadu tu 1 2 3

Не знаю, да.

je telo i ja. Ko što su za fudbal neophodna dva gola, tako su za seks potrebna dva suprotna pola. Ako sam ja braco, meni treba seka, da bi uopšte počela igrarija neka. U početku obično virimo jedno drugome pod jorgan, vidimo da svaki ima potpuno različit polni organ.

navijač igra, Titanik tone, krupije se znoji, putnici dremaju, budava ne zna da, kamo se ide.

0: Molim te, Nešo, pojačaj mi malo gitaru, monitor, malo samo.
1: Ladies and gentlemen, now bonus track DJ Rambo Amadeus, jeli, samo da popravim sako, bit će to sve u redu. Idemo, jedno te isto! Ja bih zamolio jedan trubački pozdrav

sastavnih džemov, čelična krila naše armije. Sastavnih džemov, sve pušti u gradu kad se napije.

Jedno te isto, jedno te isto. Jedno te isto, jedno te isto. Rekla je da će, al ne zna kad će. Idemo, ruke gore.

Hrvatska. Ima li neko tih kamera, omladino? Daj mi jednu kameru, ođe na binu da malo snimamo, omladino. Vi kako je to fino, jedno veselo društvo.

Znaj da znam da misliš da sam demode, al čorava koka ponekad zrno.

הם הוא עוד ודה זאתו פוסטינות שעס דתי בודה

dragi Novi Sade, hvala vam što ste večeras bili ovdje. Očigledno da vam nije niko ni rekao da će biti ovaj koncert, siguran sam da bi na Džabovinu. Svratilo mnogo više. Međutim, meni ovako sasvim dobro. Večera sa vama bili su Vojno Dizdar na klavijaturi. Vlado Čukić svirao je bas gitaru. Inače maneken čuvene firme Black & Decker. Bubnjar Trud svirao je bubnjeve. Smišljao stihove, pjevao, svirao, plesao. Rambo Amadeus.

0: Dobroveče. Dobroveče. Dobroveče. Dobroveče. Dobroveče. Poštovani posjetioci, večeras je sa vama Rambo Amadeus i njegov fenomenalni orkestar. Imam zadovoljstvo da vam predstavim ponosom svakog člana ove bande. Dobroveče. Dobroveče. Dobroveče. DJ.
1: Daj mi ga u monitor malo, molim te. Sembler.

0: Jeste li ikad bili na DJ party? Ja sam bio jedno veče. Pojavi se neki kreten na bini i vazda jedno isto priča. Ali zato ispred klozeta prodaje njegov drug tablete. Pa kad šukneš dva komada, sve ti je veselo u pizdu materi.
1: Everybody, dance now. Everybody,

časti. Sutra večer drugi plakat. Isto nije više DJ ovaj, no DJ onaj. Dođem ja opet da vidim možda nešto drugo, kad ritam potpuno isti. Ali je sasvim novi originalni tekst. Everybody move your body.

Ja sam prošao si to i rešeto, si to i rešeto. Si to i rešeto, si to i rešeto. Si to i rešeto, si to i rešeto. Ništa meni više nije sveto, si to i re

Ovako, slušaj, slušaj ovu. Dalje. Ja imam hitova. Ja imam hitova. Dok je ovaca, bit će i vune. Ja imam hitova.

ostavila, pa si mene usvojila. Sito i rešeto. Pa jeste vi normalni, ja bi morao u policiju oružani list da vadim. Kakve hitove brejva, jeste vi normalni. Neću, nemo. Smanji taj eho, jebote, eho više u pičku.

hitno me povežite s glavnim. Molim vas.

ゼロ。

vogliamo, ma proprio.

muškarci nestrpljivi i gadljivi da svakoj ribi gurnu jezik dole, kao da će im otpasti.

dobiješ dva. Sve dok traje akcija, platiš jedan, dobiješ dva.

traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva. Sve dok traje akcija. Prodajem detaljne GPS karte, donje strane, zemljine ravne ploče, šljemove od olovnih stijena za zaštitu od zlokobnog zračenja, harp antena. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Prekrivače od najdebljih najlonskih kesa za zaštitu bašti od chemtrailsa, lažne potvrde da su vakcinisana djeca u sličicu su naljepnicu popularnog sveta. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Dogmatin mast protiv dijaloga, polemike, melem protiv argumenata i naučne kritike, deterčen što na niskim temperaturama pere od prljave majmunsko-darwinističke zavjere. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Jeftino aparati za ekspres, salivanje strave, čitači dlana, depilatori magije, specijalni švedski detektor, teleskop za uživo gledanje u vaš lični horoskop. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Fatalist kramponi za stres.

nikad mi ni za šta nije prikenjala, niti je vremenom karakter mijenjala, nikada kukala, nikad se žalila, nikad zbog druge scenu pravila, nikad zamjerala što ne znam da uzmem lovu, što nam fali još jedna soba, što je ofucana garderoba, što je stan mali, dok komši idu na Bali, vrhunski provod na Južnom moru, a mi stalno pod mojih u Crnu Goru. Samo se davala bez suvišnih pitanja, uz vino i hašiš od sumraka do svitanja, nježno me ljubila, samo muzika.

Inspektor Mulder i doktorica Scully uopšte nisu očekivali da će u sledećoj epizodi serije X-Fire otkriti smrtonosni virus u kliničkom poličkom centru Dragiša Mišović. Pacijenti su upali u hibernaciju, bolnicu su stavili u izolaciju. A hrabri mime možaš da se više izloži opasnosti svoj vladi organizam ne bili podložio kotlavicu i jače. Mile. Al Mile nije očekiv. Da je gledi virus već u njemu. Rada sestra medicinska. Ode, polje, da.

Slušaj to, samo čuje pa, pusti to, ajde.

0: da, da.
1: Znači, ne, pola stepen. Pola stepen. Ne, ne, ne, ne.
0: Ali taj pola stepen mora... Morat ne niži još malo.

taj hvat od gitare jebe me kad uhvatim ovo. Vuče me na pogrešno, ali mogu.

Pastor. Vuelva, Pastor. Es que tus ovejas no pueden ser sin ti.

tvoje

Bowl.

Pronađi sebe, učini prvi korak, otkri svoj talenat, nađi najbolje u sebi, nikad ne odustaj.

ste mjestu, samo za iskusne, 100% organsko, 94% manje peruti.

Folk je narod, turbo je sistem ubrizgavanja goriva pod pritiskom u cilindar motora s unutrašnjim sagorijevanjem. Ja nisam izmislio turbo folk, ja sam mu dao ime. Adolf Hitler je turbo folk.

ja sam mu dao ime. Glasački listić koji omogućuje svakoj budali da ga ispravno popuni je Turbofolk. Tetoviranje, piercing, body art su Turbofolk. Auto otpadi su Turbofolk.

kući. Kad se uhvatio za rođenoga, mislio je srce će mu pući. Vrati mi ga, ne dam, pošteno sam ga platila, da mi ga ugrade, mnogo sam popatila. Poče otimanje oko spornog spolovila od potezanja kroz žilu krvca.

Yeah, I got the beat.

Dicho sabina, te sea con él, es poderle bien.

0: Pogni krazija desnicu ruku.
1: Miroslavu ruka podrhtala, dok mu žena mirno spala, od drugo jesenja.
0: A brega pati zbog izvesne žene, insektima zaražene.

Čeka te dupla porcija taze na rijeku.

0: ste pažljivo ovu pesmu slušali, uneću malo radosti na vašu planetu. Al ako se od straha budete usrali,
1: usrali,
0: nikad neću napraviti

logiku privatizovat, jer nema leba bez motike, a tek nema motike bez logike. Džabe može samo po koja misao, ali skupo naplaćivati smisao. Sva slova privatizovat, džabe da samo dva, da može svak da kaže mi, ali ako neko slučajno kaže ja, mora da plati puta tri. Neznanje svima džabe manže, si vuple duplu porciju, si vuple repet.

svaki dan me ženja mori, da se vratim Crnoj Gori. Al carinik čeka, kaže Rambo,

0: Slušaj.
1: Ej, stoj. Voliš, hvala, vidi ovo dobro.
2: Sve u rukama sveže.

čoče budi cool. Nek plav bude Liverpool. A roža je San Marino.

Pusti s nama da se igra. Tvoja šćerka i tvoj sin. Hajde čoče, budi car. Nek Rotterdam bude bar. Nek svoj djeci najzad svane. U moj koaci berane.

tu stvar da proba večeras, pa onda mogu da idem i ja u kafanu. Idemo ovako, Vladino, gledaj, malo samo da dignemo prašinicu ako može.

Žika Fenol. Bradata žena. Tsukamoto. I Michael Tozovac večeras. Hvala, doviđenja.

snage, a nema živaca. Pa ti vam je to. Daj, hvala. Ko ima, taj komanduje.

0: Imao sam snimljen glas da ne moram ja odmah pjevati. A vidi nas sad, morat ću snimit sav glas na ovo.
1: Snimim. Ja sam ovdje 22. godina, vidio sam sve narod, idem da ga tražim, on kaže pa on je na posao. Ja idem sutradan opet da tražim čovjeka, on kaže ja sam na posao. Pa onda ja idem tamo vamo i opet tražim čovjeka, molim te treba mi nešto, a kaže žena on je na posao. Onda sam ja to sanirao.
0: A vidi nas

duša. Bonari ga otiše u zajebanciju, sveća Luka bija se Kardeljevo, ali dovorim si da mu se kaže kako se ide nazad u Maroko. Kad su stupili u Kardeljevo luku, mornar od očekivanja zlatko peo, puzdava soju!

Rogniki.

Dok se gužva posteljina.

Domicilio secundar na sreću.

0: Bueno.
1: Nema više naše, nema više vaše, ima samo tvoje, ima samo moje, moje ti neću dati.

0: Jer nema leba bez motike, a tek nema motike bez logike. Džabe može samo po koja misao, ali skupo naplaćivati smisao. Sva slova privatizova, džabe da samo dva, da može svak da kaže mi. Ali ako neko slučajno kaže ja, mora da plati puta tri. Neznanje svima džabe manže, si vuple duplu porciju, si vuple repete. Seks da džabe, al samo u babe. Privatizova devojke za platežne momke.
1: Privatizova
0: erekciju, penetraciju, ejakulaciju. Džabe da samo masturbaciju i menstruaciju. Skadarliju, baščaršiju, Skadarsko jezero, Demir, Kapiju, Lovće, Triglav, Savu, Dunav, Fab, Tam, Famos, Tomos, Jugo Export, Jugo Plastik.
1: Privatizova. Privatizova. Privatizova.

mentalno i fizički nisam zaostao žene.

ma mai kvarna i oni s njom, ne zna se ko je veći som. Nemaju sreću ni pametni dom,

pješki odgrada, bio sam ono što kaže pješak ja. Lak mi je bio svaki da dana. U školu sam imao ja petice se. U školu sam imao ja petice se. U školu sam imao ja petice se. Samo iz vladanja.

Good job.

Normalno.

večeras je sa nama i

delegacija.

0: Voilà.
1: Don't happy. Don't happy. Be worried.

raduj se sedmoj lepovoj kori. Don't happy.

Evo koliko čujem i Rumuni će da nam uvedu vize. Don't happy. Ivore. Laži, aha, daj.

Ja odem uvijek tako kao idem da sviram, znaš. Na pola koncerta, a izgleda da svi dolaze poslije zbog ove druge polovine. Dolaze neki muzičari zbog prve polovine. Ali s razočaranim, kao šta je ovo, niđe veze. Znaš. A pogotovo ih ne zanima druga polovina. Ja znam, procjenjujem sad, pola bi ostalo, a pola bi otišlo. Ovo je pristojan grad, vi niste po Turcima bili. Pa koliko god da je dosadno, nećete se ustati i otići. Znači, mi sad pravimo lažni kraj.

Добро вече, Скопле! Kao i davne 92. i ovaj koncert ćemo da snimimo.

fujna mi za 20 maraka radi u kombinat. Da nađe bolji posao, neće za inat. Striko skuplja staro vožđe, pod teretom kičma stenje. On u bolji posao, nema povjerenje. Seja mi za dragim, svake noći vene reže. Preko dana njega, ručer da vas teže. Metalite!

0: Pepe, tamo dole. Ali iće bolje. Znači, iće bolje, vidi kako je izgledo tamo.
1: Znaš kad Zoki, samo da mi je progura čak, ošlajim bi nestao.

Manu šahtu, mu žari, žena se pali, komšinica loži, a ko će da gasi?

Smrt. Smrt. Popa Mila, Popa Mila Jovovića. Smrt. Popa Mila, Popa Mila Jovovića. Smrt. Popa Mila, Popa Mila Jovovića. U danima kad na Niši Crnogorci udariše, kad bi jako došli dani da ne bude turski više, u Lovoru Crnogorskom pokraj Kule Lehovića, nekog knjazu okleveta Popa Mila Jovovića. A knjaz Mila dozivaše u prisustvo svih voda, pa mu reče: Pope Milo, nici vino, nici voda.

وسجن النور الصهيل النور الصهيل النور الصهيل

0: Hvala.
1: Ali na plantaži ne teče sve glatko. Gde god ima palminih plodova, ima i pacova koji se njima hrane. Ova berba je bogata, ali ima dosta plodova koje su pacovi uništili, a one koji nisu oglodali, zagadili su otrovnom pljuvačkom. Koja je uloga sove?

0: su pizdu materinu.
1: Misija dobre volje nije rodila i gotovo nikakvim planom.
0: Mir nejka!
2: Pored dobrog programa, treba i sreća da nas prati.
0: Uop, šarulja!
3: Za vrijeme moratorijuma, molim lijepo.
0: Mir nevenka!

0: но тебе желудок собью на.
1: Želim vam mnogo uspeha i srećno drugo.

pušku M48 da pucaš na Tomahawka. Pa me njegov pušta, pa gluplje kormilo prepušta. Eto za čas karnevala, na brodu budala. Dok jednom ne smrkne, drugom ne svane, jel ova mudrost možda unosi ljubav i slogu među građane. Strpljen spaši, šedi zapali cigar, sačekaj, možda će požar postati samo ugašen. Batina iz raja izašla, pa se pitangama u ruci našla, ali ko zna zašto je to dobro, tješi se svaki naivni pobro, ne lipši.

0: Dobio sam upravo da pročitam neku haiku kompoziciju. Ranjena ptica ne može da peva, ni presahli izvor putnika da srati. Dobio sam poklon, molim vas. Dragi moji radnici u mom preduzeću. Stalno zaposleni, honorarni zaposleni u mom preduzeću. Danas je na našim uobičajenim radnim aktivnostima, daj cigaru. U običanim radnim aktivnostima dogodila se jedna neobičajna stvar. Mi smo od strane publike dobili na poklon haiku poeziju Trute molim te, dođi ovdje, ti vidiš dobro, ja ne vidim dobro. Pročitaj bilo koju od ovih haiku pjesama. Molim te, ninja, ti ga prati da to bude...
1: Pomladna voda, glej, voda tukaj, voda tam. Veliko jutro, čezbore piha, veter davnine. Ob svitu dneva, na vrhu ječmenovega lista.

Dug put nas čeka. Neće nam uvek sve biti lako, ali znajte, što opljačkamo na drumu.

Strašan je bio pauk, pleo je konce i mreže, zamuje pravi bauk, e iza komarce sveže.

više u strahu ne bježe, pošto se zapleo pauk u niti sopstvene mreže. Molio je za pomoć pauk bube da ga otpletu, al bube konce dodatno stežu, pretvoriše ga u marionetu. Eto to ti je nauk, ne pleti drugima mreže, da ne bi prošao ko pauk, kurcem steže.

música.

nikad mi ni za šta nije prikenjala, niti je vremenom karakter mijenjala, nikada kukala, nikad se žalila, nikad zbog druge scenu pravila, nikad zamjerala što ne znam da uzmem lovu, što nam fali još jedna soba, što je ofucana garderoba, što je stan mali, dok komši idu na Bali, vrhunski provod na Južnom moru, a mi stalno kod mojih u Crnu Goru. Samo se davala bez suvišnih pitanja, uz vino i hašiš od sumraka do svitanja, nježno me ljubila, samo muzika.

Thank you.

0: Chceš jít tam přijít?
1: Nemohu dělat zrná.

0: vatru. Izlažemo puno za malu platu, bez obzira jel neko zapalio naftu, kriminalcu, jahtu ili metan u šahtu.
1: Dup!

Thank you.

Treba će mi pecaljka. Pa da. Znaš, opalit ću gitaru, znaš.

Oh, cielo!

0: 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Malo me dodaj u monitori zunen. 1, 2, ajmo.
1: E, moj Rambo, da čujemo.
0: Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest.

Čuli ste već ovu pesmu danas. Pevala mi je moja majka kad sam bila mala. Ne, nisam bila tako mala. Ali treba mi bubnjevi. Tako ide. Na puči.

Sad ću vam, molim vas, jednu kompoziciju otpjevati potpuno novu. Nadam se da će da vam se svidi. To je u saradnji sa Ministarstvom za kulturu za južnu, jugoistočnu i ostalu Europu. Slušajte vamo dobro. Godine kurcu prolazi, a ja još nisam nikad jebo, ne dozvoli sudbo kleta, suva kurca da idem na nebo. E baš sam tako u mladosti pjevo, rekao sebi 17 u guzicu, evo, i da kojim slučajem koza nosi mudante ili gaće za intim izgled, žene znanje bilo bi mi kraće. Stanje neprijatno, čovjek nastala da se baci, najgore je bilo što će kazati vršnjaci. Recitovah, vjetar duva, muda mi se klate, da se ne izražavam nepristojno, nastavak stika sami znate.

poželi slatke pičkice da kuša. Nađi bijelu maramicu kući u ormaru, pa s njom hermetički zamota jašik cigaru. A na vrhu ostavi prst debelu gužu, da možno šalatno vršit malu nuždu. Voda nek te ne dohvata jedno 15 dana, dok se na onu maramicu od salamure ne obrazuje ikebana. Banana ikebana! Onda se okupaj najljepše odijelo obuci, onu marmicu samo peglaju u džepo sa koja zauci. Pravac hotel nekoj držećoj migni, priđe joj sivu play i odmah je zaplezdini. Ponašaj se kao mačo, mačo katanačo, prislon joj surlu na marmicu tačno. Kad osjeti kako jeboš, marmice vrišti, kalificaner ima da skoči.

Ima li neki gitarista tu da mi zamijeni drugu žicu dok ja nešto ispričam, jeli? Ajde da se ne lažemo, jeli. Ovo će doći kod nas, zdravo bio, kako si?

Eskadrila od 16 komaraca lokalaca, specijalizovanih za čelave glave od stranaca. Dejstvovali su nervozom, papi napunili glavu. Zača se baba pretvori u poludivlju kravu. Džaba sam konovarim objašnjavo ljudi. Ljudi, apsolutno nije moja krivica. Na kraju je bilo bješte noge. Bješte noge, posrava

I'm gonna get you.

intelektualac, sam je sebi stranac i ostala. Neću da budem intelektualac, ne želim oko kurca lanac, hoću da opalim već sudijan. Tako je.

Ali su i vama tako ispirali mozak kad ste bili mali. Nama jesu. Do, re, mi, fa, sola, skini mi se gola, učiteljka vake siste, šta će meni škola? E, hvala ti. Aplauz za Ivana jedan, napravio mi je sve. Thank you.

0: Poznat tako, a?
1: Ne... Ona jedi bojke šljuma, ja živu!
0: A malo samo
1: šta. Bojke šljuma me fizike stavu!
0: Først å si... Pa što si dolazila na škver onda? Kaj se ljudi?
1: Men jeg kom hit

0: tamo da žive, dodeka je ovdje nas hladno i tamo dodeka je toplo čeka da dođe ovdje nas proleta i pandane se daj da se nada
1: za... nego donesat mi do dna.
0: Čusta, nam živ. Zdravo, te slušat svi te učenici ovdje.
1: Dobro, ćete li suze zbrkuju malo, zato inađe.
0: Znači se dogovorimo, ima ptici preselnici. E, i ptici što ostalo vatne li?

vadi bijela tehnika direktno švercu se najzadu jediniše provet na ovim prostorima. Kad nešto ne valja, to se ne daj Bože nikad ne popravlja. No ruši majstore odma do temelja, preduzimačima vas da berićeta i veselja.

0: pjevaju diktatori. Na ovim prostorima drska i klima, ljeta su prevruća, zajebana zima. Za divno čudo žene su lijepe na ovim prostorima. Ipak se na čudan način uživa u seksu, ljudi sami sebi vole da uvale Karinu. Prođeš Evropu bez da ti gledaju gepe, kođe svako 20 senata naleđeš na Carinu.
1: 2 minuta i vidite 32 sekunde do kraja utakmice. Draže Petrović, Kukoč. Tiho nekoga samo posmatra, jer teško je predvidjeti šta će uraditi Kukoč. Na drugoj strani dobija čestitke od Divca Zorana Jovanovića.

Obradovića, ali da vidimo šta će uraditi Obradović. Neće pobeći trojka Obradovića. Od 1963. godine Jugoslavija od četvrtog svetskog šampionata osvaja medalje.

poštovani posjetioci, ovo večeras nije izbor za Mister Univerzum. To je samo moj koncert. Sve po redu.

Bebo, Lele Barepa, Amadeus. Leva damo, neću da se raspravljamo. Vidim da si ti bez mana, mira šone za ekrana. Ja znamo sad, samo žulja više moje ruke, u žor, to nego nic, nego ja zvuk, ja znam sad, samo žulja više moje ruke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ti bi ja, da sam Rambo, ili bare tu, Amadeus. Ili točak, pisa stiga, Charlie Chaplin, Luka Zaslika. Ti bi ja, ili možda nekretnina.

Kutko i Koda, sa vama prvi muđ očeras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138,

catch this.

mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega. Draga omladino, ja vama, šta ja vama da pričam o kompjuterima? Pa kad sam ja bio mali, mi smo krali smokve, a vi ste se odmah uzjašili na kompjuter, bog de, evo. Evo ga u mene mali, 6 godina, došao je na 78. nivo od Aladina. Jebi ga, ode omladina na spavanje, ostanemo nasamo ja i kompjuter. Siga mega mega, što će stari čovjek ispred kompjutera, da vidimo ima li što, da potražimo na ovaj potraživač.

dolazim ja na sajt, Bog te molo. Kad jedna žena, majke mi nije loša, uopšte je obukla se u neku kožu, ali fino to izgleda, nije to...

dišaj, talasaj, radi nešto, djevojko, gospođo. Međutim, nešto mi, nije mi nešto. Ajde, nema veze, ima tih adresa, da vidimo drugu. Gospođa u najboljim godinama, muž joj na službenom putu, djeca zaspala, a ona bi malo da se igra preko interneta kom. Siga, biga, biga. Gospođo, treba li lozinka? Treba, stoj, ko ide? Kapetan Kočo! Siga, biga, biga, biga, biga. Da nije kakvi provokator, mog del! Siga, biga, biga, biga, biga. Izaziva ona žena, ja opet ništa. Jebi ga. Siga, miga, miga, miga, miga, miga, miga. Pretu smo im ja drastične korake, odem na www.. Napaljene maloljetnice izazivaju perverzne čike.com.

0: Sega, Mega, Sega, Mega, Sega, Mega, Sega, Mega, Sega, Mega. Odem ja sutra u robnu kuću, reko, druže, gospođo, šta ste mi ovo prodali? Ovo ništa ne radi, ne funkcioniše.
1: Da zove mene jedan onaj tamo magacioner, kaže, je li Rambo, koji si ti ekran uzeo?
0: Flat 14.
1: Pa ne valja ti za porno flat, mora okrugli ekran.
0: 21, da bude guzica u prirodnoj veličini, jesi normalan?

bi oral, ti bi oral, ja daš ti ti moral, ja daš ti ti moral. Ti bi odnos, ti bi odnos, ja da krivim kosmos, ja da krivim kosmos.

Večeras nisam nešto u formi, ne znam koji mi je kurac, valjda sam se umorio. Ja bi sad molio da nam se malo divite, s obzirom da smo se uobrazili ovih dana, mnogo su nam se divili.

0: Mi ćemo vam na kraju, siguran sam da će vam se to dopasti, mi ćemo vam na kraju samo mahati i to odavde, a vi ćete nam odpozdravljati. Vi svi dobro znate i čuli ste, godinama se priča, vjerojatno mi je Marko rekao, da ja ne priznajem nikakve druge hvalospjeve osim one koje sam sam izmislio. Jedna od mojih divnih oda je i ona Rambo care, kupi nam cigare. A dobro, možemo li mi zapaliti cigar jedan laj?
1: Radimo cijelu noć, ođe ko smeće jedan. Ja da sam se zaposlio u gradsko komunalno, imao bi za pauzu 5 minuta. Evo, Rok Zvijezda nema za pauzu.
0: Pa zar vam nije interesantnije da gledate kako se ponašam u privatnom životu nego na sceni?
1: Evo, gledajte kako se mi ponašamo u privatnom životu.
2: Čubane!

glas. To mora da su mediju pitanje. Nešto ti kao izlazi, ne vidim dobro očiju mi. Kao neka muzika, jes boga mi CD, vidimo kruglo pa se sija. Ima puno muzike, a glasovi

ne možemo ni u Bugarsku, a vidi nas sad. Ne možemo ni u Rumuniju, a vidi nas sad. Ne možemo ni u Mađarsku,

Sad ću vam, molim vas, jednu kompoziciju otpjevati potpuno novu. Nadam se da će da vam se svidi. To je u saradnji sa Ministarstvom za kulturu za južnu, jugoistočnu i ostalu Europu. Slušajte vamo dobro. Godine kurcu prolazi, a ja još nisam nikad jebo, ne dozvoli sudbo kleta, suva kurca da idem na nebo. E baš sam tako u mladosti pjevo, rekao sebi 17 u guzicu, evo, i da kojim slučajem koza nosi mudante ili gaće za intim izgled, žene znanje bilo bi mi kraće. Stanje neprijatno, čovjek masta da se baci, najgore je bilo što će kazati vršnjaci. Recitova, hvjetar duva, muda mi se klate, da se ne izražavam nepristojno, nastavak stika sami.

ulice da puša. Nađi bijelu maramicu kući u ormaru, pa s njom hermetički zamota jašik cigaru, a na vrhu ostavi prst debelu gužu, da možno šalatno vrši malu nuždu. Voda nek te ne dolata jedno 15 dana, dok se na onu maramicu od salamure ne obrazuje ikebana. Banana ikebana! Onda se okupaj najljepše odijelo obuci, onu marmicu samo peglaju u džepo, cakoa za uci, pravac hotel nekoj držećoj vigni, priđoj sivu play i odmaj zaplezdi mi. Ponašaj se kao mačo, mačo katanačo, prislon njoj surlu na marmicu tačno, kad osjeti kako jeboš s maramice vrišti, kalificaner ima da skoči za njih

primeiro dois anda mais papa. Menes na plesnišće, prišao sam joj blik slu, gasio cigaru, što se prazna sjajila na njenom astalu. Stigo sam je u za plesnego kostruka, reče mi da večer laborat.

Ima li neki gitarista tu da mi zamijeni drugu žicu dok ja nešto ispričam, jeli? Ajde da se ne lažemo, jeli. Ođe dođi kod nas, zdravo bio, kako si?

Eskadrila od 16 komaraca lokalaca, specijalizovanih za čelove glave od stranaca. Te istovali su nervozom pa bi napunili glavu. Zača se baba pretvori u poludivlju kravu. Džaba sam konobarim objašnjavo ljudi. Ljudi apsolutno nije moja krivica. Na kraju je bilo bješte noge. Bješte noge, posrava se.

intelektualac, sam je sebi stranac i ostala. Neću da budem intelektualac, ne želim oko kurca lanac. Hoću da opalim već sudnijanac.

to. Da li su i vama tako ispirali mozak kad ste bili mali? Nama jesu. Do, re, mi, fa, sola, skini mi se gola, učiteljka vake sise, šta će meni škola? E, hvala ti. Aplauz za Ivana jedan, napravio mi je sve. Thank you.

U centru je skuplje, plavuše su gluplje, crnci sviraju bolje, sunčanje je zdravo, crnci sviraju bolje.

nešto ne valja. Može pogrešno da se protumači.

Quand on cage, quand on mange. Cosmos d'un Mali. Ni emao, ni emao. Mnogo ratovao. Stoja de četres prve. Big Bang udario. Stoja de četres prve.

što kaže ko to laže. Mozak da je mali. Nije malo, nije malo. Mnogo razmišljao. 61. 61. Einstein udario. 95. 95.

0: Ovo je hitno zastavnik džemu i njegovom fiziološkom problemu. Njegovoj jedinici znao je svatko da mu organizam zahtjeva slatko. Uveć čeka vojska i oficiri pozdrave zastavu i onda spavaju. Njega želudac probrani trakti crijeva počnu da uznemira. Džemo, voli džem, džemo, džemo.
1: Čubani, vrati se.

Krivac Tom je mačak Tom, a sa Tomom snagu meri Mišićavi mišić Jerry. Čas Tom grozan, Jerry divan, ko je od njih negativan? Jerry grozan, a Tom divan, ko je od njih pozitivan?

deca na dobitku, jedan drugom pakost vraća, to je fazon svih crtaća. Jedan drugom pakost vraća, to je fazon svih crtaća. Častom grozan Jerry divan, ko je od njih pozitivan? Jerry grozan, atom divan, ko je od njih pozitivan? Jerry grozan, atom divan, ko je od njih pozitivan?

0: se moramo Jugoslavija, Jugoslavija.
1: Na ovim prostorima biznis prosto cvjeta, pržionice, kladionice, pečenjare, vulkanizeri, autootpadi, bijela tehnika, direktno švercona, najzadu jediniše provedne. Na ovim prostorima kad nešto ne valja, to se ne daj Bože nikad ne popravlja, no ruši majstore odmah do temelja, preduzimačima vas da berit će taj veselja.

naprednjaka, ostalo ih pet depresivaca, bez mrljena je tri moča od pečenja, ostalo ih četiri depresivca, veseli su svi, droga jeftinija od viskija, ostalo

Sad ću vam otpevati jednu novu, u njoj sve kažem i žalim se na sve, slušajte ovo.

lomio sam načve, radio na struga. Znam uz gusle isto ko u sintizajzer muga. Na televiziju sam tri put vidio kompjuter, obišao sam i selo i juga. Srao sam na proplanku, govno mi sakrio luga. Sudba hleta jednaka je, bio gospodin i drug. Ja bi vas sad najrađe naučio kako glasi tekst od refrena, tako da bi mogli da prihvatite, jer je ova pjesma dizajnirana tako da je glupa ako publika ne pjeva refren. Refren je vrlo jednostavan, kaže: otišao je svak kovalja. Znači to je jasno, otišao je svak kovalja. Dobri vani, a polji na nebo. To je logično, je tako? Dobri su furnuli napolje, ovi najbolji, eno i gore. Ostala je samo fukara, jasno, i raja. I mi s njima, i normalno nas Bog zbog toga jebo, jel? Znači da probamo, otišao je svako valja, dobri van i bolji na nebo, ostala je samo fukara i raja, i mi s njima

sebou. Ei, meu cima. Pognas.

de mal. Život vas je smrti. Eno Miloš te udrti. Ne čujem se ništa, ali nema veze. Pevam, boli me, moje malo veze. Kako serem, nema veze. Kako serem na ovaj mikrofon. Ček na glavu mi pade nešto. Zgubio sam te.

radio Sudeke. Tekstove vešto, sad mi na pamet palo druga nešto, sad da pevam ja.

0: Tu mene, Ilija.
1: Ajde, Petra, pusti vam. Evo tebi svira. Evo prvo ja i Petar malo.
0: E, daj mikrofon.
1: Tu je.
2: Musa Kesadži.
0: Kenjaš. I kad je ne menjaš.
2: Šta mi tako kenjaš? Kada se ne menjaš?

Giovanni, la dice, oh, c'est toi.

0: kasno, kad u krevet ležem, kad uronim i ja u jastuk i rukom ga stežem. I izbrojim ja ovaca 1.37, od buke na jedno oko počinjem da gledam. Kad pomislim to su od savjesti trube,
1: nisi oprozube, nisi oprozube.
0: Nije savjest, neki zvuk se čuje vrlo jasno. Možda oni s trećeg sprata vode ljubav glasno. Nisu ni komšije sa trećega sprata. Telefonsko, to je zvon

Slučaj je vrlo delikatan jer čujem muški glas. Ne znam samo je li tenor, bariton ili bas. E, čudim se tvome nastranom hobiju. U Crnu Goru take ljude šalju na robiju. Pristojan svijet u ovo doba spava. Ajde spavat, jebala te telefonska sprava.

Hej, Dilea, zipa mamlaz, pardon papak, halo morolon. Priznaj lepo sebi da si šabanesku i da apsolutno ne kapiraš šta je to oksimoron. Stvarno

kuću punu. Tona brašna šećera.

nećeš biti prva violina. Ako već moraš da živi.

Kobasica. Nadimaka. Kobasica. Nadimaka.

Prvi put se sišao krene, vidiš ko kecu da krenu. Kada sam crveno, da, sam crveno, dva puta.

0: lake zabave, željnom mnjenju. Objasni da večeras Rambo nije baš u najboljem raspoloženju.
1: Ej, da čujemo.
0: Rastamana.

Rastamana, Rastamana, Rastafari, udred loci, čuva

Dragi prijatelji,

0: tamo da žive, dodeka je ovdje danas hladno i tamo dodeka je toplo čeka da to dodeka nas proleta i pandane se
1: da se nadam i da nego donesat pjed od nas.
0: Tu ste nam živi. Te slušat svi te učenici ovdje.
1: Dobro, učitelj, su se zbrkuju malo, zato inače.
0: Znači se dogovorimo.
1: Ima ptici preselnici.
0: E, i ptici što ostalo vatne li?

La paix au Mali. La paix en Afrique. La paix dans le monde.